sơn vây sơn sơn phu, bắt đặt can hi phang phí đâm đục đâm đoan, tăng can hiểm chịu đầy. Quảng chi để hi phang phí đâm đục đâm đoan, phí pha đen đẹp đỡ sơn, chạp thiên hụp an, đoàn hùng bong can, tăng đoàn chi để bong can. Cú khắc cú phải can chứ chạp giá chủ đầy, hít đi can tham, hùng can bong can. Âu can hi phang phí đâm đục đâm đoan, tăng can hiểm chịu cú bần, hít đi bong ngam. Hậu khiển phốn mà, tăng sơn bộ bên phí đâm đục đâm đoan, thì thở đất châu đỡ viên 16 láng, đỡ xẻn đỡ viên đỡ chi bạc 14 oang, cuốn câu 11 bùn xám hình chịt bạc cô hộp châu phê, mi cuốn mặt sang tăng tay cả. Bữa đơn chỉ đây 6 sóng văn, đoàn phe khải hình xẻng bưng bán đảm bắt đơn, bưng bao tấn trông cổ, dù viên bưng bao tí tờ không châu dốc hết. Chóm lẳng sơn với su chỉ vang đến sẵn lạt, vang yi bồ, chan cha đoàn bong hết, ếch xám tản khám. Chóm lặng khay mọc, đoàn phía khải hình xiang bưng màn, bưng máu tướng trông cổ, dịp tứ phình bèng nơi quân ti bả giảm tư đàn, mà hịt đoàn phía khải mặc tỉnh ca khẩn mắn. Hịt đoàn thuộc phình thuộc bèng ca khẩn mắn cù bèng. Tứ số dân mình bỉ má soạn ca mắn. Hử bì đoàn chứ hịt đoàn ca tăng khải đây, này ngay chơi sư khải. Tỷ tăng đoàn phía khải hình xiang bưng màn, để bí tù, hịt bong đoàn khác bể chóm cằn này. Đết số hờ đông bong can phản sang hình sáng hết đầy thục thảo, bong hết cả cân nạ, khác bị đầy đi mà dơ dơ. Chóm lặng lỡ lái chẳng hốp bãi đàn, mưa xoắn hình tài sáu hộp bì đơn đơn thẳng đơn hộp. Cùn khu chứ tô tảng khâu ọc lỡ khốn tăng là tha phây, đục tướng dùng cổ thường bưng lao lây. Chỉ số bạc chỉ xếp ếp cốc tể chỉ thính bổn diện. Năm xếp bì gai hôm giám lỡ đi bạc lây 33 bài bẹt. Bị đây đơn đơn thường đơn hộp, biến chào thùng chú trang ngâm đi đoàn bong can phản sang, đúng là phải bong can phản sang. Nhất số ở đoàn trải sổ tương gân hết đây đi mà. Đoàn bong can ốc trả tăng viên, bong hết đây đi, xong đây khác bể mà. Chóm lặng đoàn đám soạn nặn, bị đây đơn đơn thường đơn hộp, tăng viên can phản sang hết đọc hương khoảng mà, tăng đồn sâu đây số, hiến bài 18 cốc tể, xám hiến 8 bạc bổn diện. Chóm lặng ca khẩn mắn biển này mà đám soạn. Năm xí bì gai hôm giam lỡ đi bạc đây xỉ. Bữa đơn chỉ đây sáu hịt vấn. Cạt bong hịt sư bố tiền sang lỡ xiển bưng đồng tì viếng báo sàn tí bong hịt đả càn mắn. Chóm lặng đầy hù. Nỡ cạt đáng này, dù lỡ xiển bình oang tì bong hịt đoàn sư bố tiền sang này. Giám chẳng này, nỡ cạt đáng này, bố mi oang bong càn bạc 30 bài hơn mà tí thầy bong càn. Bốc phóng bong càn tiền sang này, mi 63 hơn. Tăng đồng oan ba châu cô phật tả sổ sơn, cô phật đỡ chữ xẻo. Bọn can phản sang oan chứ bốc khấn má bọn can nâng, khất thứng hạ bạc bài cô. Đoàn khải khưng khoảng lỡ can hay đá miêu mi tí bẹc đầy, đi vấn khải đầy cả, xám hình hạ bạc đáng. Chóm lặng hốp bài, bị đây đơn lưng thứng đơn hộp, quân nơ tưng ca hâu, mi đơn cốc tể xỉ hình bổn cô. Thứng tí dù lỡ tiền sang nâng, dù luộc tương tăng quân tí bả đầy mà sức khưng khoảng quẩn khô. Mơ xoắn hiến bài sau hạ bì. Nước tưng ca hâu, đồng bong can tiền sang sức khải khương khoáng củn khu đây. Tăng đồng chi số, khất thứng, sống bồn bẹt hiến xì bạc quốc tỷ diện. Năm sĩ bì on hùm giám lỡ đi bạc lấy xì bài bẹt. Tổ đây đoàn tàn lạt, vài trang tưng ao ta đi giả, thục khổ đây. Cuốn khai mọc a choáng tổ lọc tì đau tưng ca hâu, đinh chèn, bữa đơn chỉ đây sáu xoắn vấn bọc và. Tấn trông cổ, tổ đây tấn phê đỉ pin. Sở chơi mái hịt tổ cũng thính phình tướng trông cổ đây, bố tàn ọc bọc đen à choang mân. Mi tướng cá màng khoang, mâu rong ăn tướng phê đỉ pin má khả khổ đây, vây lấy trời đàn. Quái mũ má và tướng trông cổ tịch tịch. Tướng trông cổ tổ loang miêu đây, bẩm chơi pin tổ. Tướng cá màng khoang, mi à khang má chi chi để, đoàn ăn tướng cá chứ chắp chá chỗ loang bu được đâm bạc lại đây. Ăn xem cái tàn khay đây, pin khảo sát tăng mở, pin phu sơn tàn khay. Phật hiến vu đoàn khởi chân mở, a miếu Phật phân tản hấn đều. Dù kháo tăng mở hôm tự trạng, Phật hiến khổ tám chi chỉnh hiền. Mơ sòng hiến bài 63 bì, đơn sĩ đầy 3 văn. Chi chỉnh pin dù đã khủy bong căn sẵn xoắn Phật hiến bong chóm, đoàn khởi chân sư sáng chi chỉnh pin cặp giám mở sự khủy chú ý mi tí bẹc tấn trông cổ tạm khám năn chi oạc. Đủ sẵn xoắn oan để tăng yên càn phụ tăng đại. Hết đèn bong cơm, bục tăng đoàn khởi

0: Cũng tụt xuống hầu, chẳng phải bốn cả. Thả là mình tụt thật phụt vang hù.
1: Mở bị má giá thế ạ. Của ông khai hờ, sẽ má giá tuổi tới tuổi lửa chi sang ngủ. Cả má cào tin tuyết tí cuốn mà nạ. Này, ám mắt khăn nông nha.
0: Hai khăn à. Khởi kín sụp lần loam. Xính tà ăn, xâm lần quam. Sụp trăng vô, khô lấy tạp. Xính kiên nghiên. Rằng này thiên.
1: Phui, mẹ nên tắt khám đi. Cậu lấy yên bơn mà, mở hạt, hao sụp khai tấn gì. Mẹ mở xâm hư bọc mặt. Xâm mở tắt khám mẹ ám ý. Hàng mơ à, quay bên tú chi chếp, xin bú vang mắt ăn xa. Sao mà ta khám xỉ vụ cốt. Thả lại quay mi rau à đi chết nó, sao mà miền nó. Nà mà tôi, hơi nổng mới trái nà, quay eo cạp là xuống mấy. Miều luôn, đang đi bởi tuần hàng quân ăn xa. Sao mà miền sẵn à.
0: Mới xong đi khờ. Cậu tôi mời à. Sợ mới ẩm đi sang nang tăng kinh không ý biểu họ là mới hiểu à sao phố thần mặc bổn khiến thì bay mà đến sốn này khổ đủ mới đang sao phố thần khai tục vô quảng tì được ra có mà dùng mới xóa của nướng
1: à dùng mà lẽ bên thử vậy
0: cậu tôi mới à họ đang xong bia cậu tôi cân nặng mới cả nà có thằng đơn môn xếp hạ. Tôi cứ làm đó là xong có thằng quảng phụn bù thuy ngào, quảng ai huy huy biến tù. Năm nói bực, năm nói cho tôi là phi.
1: Phi, mở hư dân hư dân xế, thằng ta ra. Quân kinh ra miếu này, cô là bà hàng lì lan. Tôi mới lù, sợ kì mong sống, sợ mất tàn sợ bú. Mở toán vậy, cô nhìn kinh nhà miếu lại ăn lắng quang có yên khô phúc bà tàn phần áo sơ cả ruột đốc nó lan lan phở hẳn dơ quá phở có đi cô à quang nàn có sao má thảm mà má ông sắp đi kinh nhà hả lên cà giặc hút lên cô yô hút bà nàng má ọc phuộc chọc chọc lắc lại hẳn phơn
0: mới không đi khá. Bố bác khám nên cầu tuy ẩm chờ đang xăm yêu có cả đắc ảm luống bên ma mơ xăm ma cha thay hắn
1: mì ơi tăng má đại hà xia đây mình xăm hề được vào quập mở mở vào và lại kín dô gia thiên phực xế tăng đi tược lên mì đi cản uống bản can miêu lời có lại là dù thằng ấy dù thằng ấy
0: khám bên và nà khám xuống bên hấu phải thòm muốn bên phật thì hang em ăn phải eo ba đúng hấu cả chòm hơ dám đi hẳn thì đang vạn mơ vô
1: tăng đúng tôi bên mớ khải ở cậu kinh dập dô gia cả hơ cậu đụt ẩm pha gì gió sải giờ hoan hoan xâm hỉ hỉ mang cấm xâm tàn cuốn tay pì pì hông khai trời mơ hổ tang cố nơn tu môn mố khổ loạn lúc oản cuốn thao lấy biểu sống sớ giá mẹ cậu chín dỗ ya xế hồ dung mớ nặng má vốn mớ nước buộc mạn phở hàn phở qua đi cố nơn kính nhà môi miếu lại mớ tan tổ chỗ bàn cố nào
0: mới có phải hay không? Qua bờ bờn, ao ra phở các hơi há chim. Dám nay, sắp bị dính khải sau. Cậu, có quả chết kịp chờ không?
1: Dám nay, qua bên cặp man bớng đi. Mở ván nay củ lý, củ hớt. Sổ ngân lây phía sang lầm lại. Khao lầm lây ca khải bông chờ. Quay vào cậu, dám nay ẩm mờn cốn. Mến nặng quân doan, vẫn hư buộc mặt, mà ở chân.

vừa rồi chỉ đây sáu sám văn phùng chúng phật hiến bèn bừng đỡ sân với dù khuôn mình đúng cần má phật hiến chú gia phật hiến hú thỉnh sĩ chỉnh pin bong gan tỷ sang phải mặc hữu sơ sư sáng lưu tăng này đặt chặt đủ phật hiến mặc hữu sơ sư sáng hú bỏng phải mặc hữu sơ sư sáng dùng tứ phải mặc hữu sơ sư sáng thật cần tâu thu phật hiến bong chóm sĩ chỉnh pin bong gan tỷ sang phải mặc hữu sơ sư sáng lưu tăng này tí tí và với sử dụng từ xi chỉnh pin bong gan tỷ sang phải mặc hữu sơ sư sáng lưu tăng cả tác án tăng tâu thu long tỷ sang là gan lưu tăng ông long tỷ sang là gan lưu tăng biểu đi khiêm này quan ba long khác bị đây đi khiêm nên sân với su chỉ vang đình mà thính bong ít xâm tản khám khảo sòm bị đây mà yên bừng long bong gan tỷ diêm phải đích đại vi trả biểu hoang và long cổ mười văn bưng dinh lan này bưng dinh lan thật gan tâu thu long bong gan tỷ diêm bừa hoàn tăng nên hơi long bong gan tỷ diêm phản bong ngọc long mở lấy dốc sủng mà chỗ ra bong hệt bền oang khắc bề ốc trả phải bong gan tỷ diêm tăng tưng hệt đây đi đan mỹ côn nắm lại bọc khấn màn bưng phủ châu má bong gan phản sang cuốn bong gan rock sơn hầm cần má đỡ má rủ bưng dinh lan này dùng tư đi khưng khoáng khưng ọc chứ biết bầu hám lại đan bong hệt gan phản sang biểu mỹ tí bẹc bền tứ bèn giả đi mà khắc bể ra can nếu màn sốn mưa sòng hiến bài sau hạ bì tăng sơn quân sư ma để diêm má lử má sau mừng dinh lan này khất thứng hạ bạc hạ chếp ít bùn sòng hiến xì bạc cổ bì rơ màn sốn biệt bạc sáu xì màn hiện đây oang để oang đử đàn nay dùng tứ đi hơn dê rơ màn sốn chứ bảo hàm nân sóng bùn chết hiến xì bạc bài hoàng quan phá chỗ côn hục bùn xàm hiến hạ bạc cổ rồi lấy oang tì đầy bong càn. Úc trả số ngân phải để diêm sâu đẩy mà đây. Bên mà hiếng căm tròi can để diêm phải đếc đai vi trả đầy đếc đai cái biển mà. Hơ ra can đỡ màn sốn khác bể hứng tha mà đây. Bị đây đơn đơn thường đơn hộp. Tăng sơn, long bong can phản sang cô miêu buộc lòng tăng mà sám bạc sao hạ hổ. Ý gióm xí bị cài hôm dám chỉ chếp hộp hổ. Ý gióm cả lấy đi bạc đây chếp cầu. Hít hở con tay cả 369 cổ. Ý giống xí bị cây hôm giám chỉ chếp hạ cổ. Ý giống cả lớp đi bạc đây 16 bài cầu. Lúc là càng tăng đồn mà dìm tôi. Bị đây đơn đơn thường đơn hộp. Tăng sơn, đồng bóng can phản sang bát bể bóng hết đầy điểm vun. Chóm nặng hút bài. Mưa sóng hiến bài 6 hộp bị đơn đơn thường đơn hộp. Bọc ra tìm mừng dinh nan đây khai học tướng cả đây. Chỉ số chít khúc tỷ cao hiến bùn diện. Đầm xí bị cài hôm giám đã đi bạc đây 48 bài đường. Số mẫn chẳng cho một giả tăng tướng khai ọc cả đơn đã đi bạc đây 61 bài đường. Một giả mẫn đây khai thường tướng khá xa khử sư than. Bưng thay, tướng ô rổ sư, tướng dê lạn, anh đã ứng thì tăng đất tướng ca lớp bốn tỷ bà 29 lạng này. Anh bên oang thì tăng tướng so một giả đây đầm xí bần nặn. Một giả tìm ứng dinh đàn chứ đây khai ọc cả đây, dù tăng tướng bên nằm bắt đơn. Chứ xin một giả mứng dinh đàn này, dù đất phân tì bà, bố ọc chứ mỹ xin cả. Mô trang xuyển tì viên phù ơ, bù biên phiên sẵn tăng hiang bi hạ khắc lân hẻ. Viên phù ơ, chi cho bóng hệ đả càn. Bóng càn lỡ viên lỡ xuyển chứ sắp xá chỗ đây, chi cho cả chết diệm tăng bóng càn hiểm chiều. Tổ thứng bất đơn chỉ đây sáu xoáng vấn căng vấn xịp xoáng là đi. Thường tí rút của bà cô vô đạc cả chết xa. Ứng bộ biên phía hình sẵn này, bố hợp à mẹ 33 hơn, cuốn cầu xếp xỉ cô, hay cả tảng oan tảng tí. Mì cuốn mặt sang tăng tay cả. Dám chẳng này, lỡ ứng tí thầy tức bóng cán vay giờ. Bạn mừng tí thầy có điểm muốn cụ bằng. Dám này, tức pin đơn chỉ tháng đơn, tí khẩu thứng đơn biệt bà đây. Có bên khỉnh dám phốn lắm, cây bộ biên phía đầm đầm đầm đoan, tăng bơn má để diêm đầy đắm này. Thật cân nải văn này mà, đi chỉnh châu cho giá bòn càn, dù ông để diêm khắc ấy chỉ tăng châu đây, cài đoan chết xa lạ càn, hy phang phí đâm đâm đâm đoan. Hết đèn bòn cơm, đoan bòn càn để diêm này bắt bê để xả đây. Dám chẳng này, ông để diêm tăng châu khắc ấy chỉ đây xếp biệt oang, đoan bòn càn mắn này bắt bê điểm vốn, là càn mắn này bòn chóm cả cụ bằng. Mưa sòng hiến bài 66 bì đơn đơn thường đơn hộp. Đồng phong hệt ao khương khoảng ăn cầu lai khoản ăn mở đây. Tăng lộn, sắp giá chỗ số khái khương khoảng dưới đây, bùn hiến cốc tỷ diện. Mi quân đứng cốc tỷ hai hiến bùn.

0: cô đầy đoàn đi. Bữa đơn chỉ đây, sao sảm vẫn càng khăm. Quảng chi đầy đoàn hiếm chịu, quân mặt quân sang, ăn phong suy xẻn đi chung chỉnh, bù bình phí đôi căn đôi thủ đây, bông bộ ọc à trong mân mà. Đôi căn đôi thủ bọc đây, thì đây là con xịp cô mặt sang. Mi con xịp ít cô tay cả, mi con hạ xịp cô mũ bác hạ chỗ. Bữa đơn chỉ đây, sao sảm vẫn. Trong thông tấn bị đi cản, thử đáng phú mọc và. Mắn tức khởi trời vậy, tí ăn bi khuyên hợp phúng sực, ông mặc tẹt cả bòi tấn gì đang lấy đắm lại. Tí khắc càng long tực tố mắn này. Trong nặng ông khai mọc khảo mở lớn mừng thay, bữa đơn chỉ đây sao sảm mắn mọc và. Bi cuốn phúng đơn, ông mặc tẹt, tăng áo quảng, giữ tổ ông chia xa ra càng lớn phúng sực, là la thị vã phú, bà bài chán tí mừng thay đi đáng đơn. Thì rơi đốt sực tay cả hạ cô. Mi quân mừng hộp công mặt sang. Anh chim cây tản khay đây, bên khảo sát tăng mở, bên phụ sơn tản khay. Phật hến vô đoàn khởi chân mở, a miếu Phật phân tản hấn đều. Dù khảo tăng mở hôm tực trạm, Phật hến khổ tám chi chỉnh hiện. Mơ sòng hến bài 63 bì, đơn chỉ đây 10 văn thừng 13 văn. Chi chỉnh pin giám dụ quang tông chia xa ra càng tản khắp năng chi hoặc. Hết vấn đoàn bóng chóm cuốn mừng. Chắp thiên chơ khô thèm cuốn mừng bóng càn. Chẳng bóng thèm cuốn mừng chạm đoàn đi. Hết chóm nơi tăng bóng chóm à mẹ. Kê bột đi đoàn tăng chứ à mẹ chắp chơ xí bần. Ăn tổ đoàn đi đoàn ngám nân. Hết đi bóng mạn càng mỹ đoàn đi tổ mưu văn cuốn mừng. Âu đoàn hở cuốn mừng chơ ủn. Hết chép hết đẹp. Âu can hịt chóm đoàn chở ảng cuốn bưng hịt đi bóng ngám. Âu can tỉ sang đoàn khứt cắp khứt ban chạm nảy mà đăn. Hở cuốn bưng tăng chứ, nảy yên chóm lắm lại.
1: Xin quang doan doan, thoang chơ bóng hồ.
2: Xin quang doan doan, thoang chơ bóng hồ.
1: Xin khám vãn vãn, cú tấn bản răng xinh.
2: Xin khám vãn vãn, cô tấn bản nhân sinh.
0: Bị đoàn hóa khẩu tăng đại dù đi ủ xa. Dù đó A Khinh bỏi khám hoang bọc đây. Hào khám hoang đi thoảm đi nghĩ năn đại khứ, bỏi hở tăng đại thoảm. Xin hấp thoảm khám hoang. Hàng đi vẫn xảo tay.

quay phần cầm khắp bì mong hán nòng này cầm khắp khắp bà bì mong hán nòng chu văn khẩn nòng hơi hô cháy bì hơi giá thả chu chạy mau nòng chu văn thả nòng bó mặc dài nhị hơi đại va sư vài vài.

Nọn nằng mến lọt mày, anh kỳ vậy, liền thoảng say ngầm. Mì miệng phựng mà tóm, âu ai hôm, bảo bến bài. Hừ nọn nằng, món cháy dụ quần điếu, bó trăng dầm đẩy. Sô há quân hạc biển, hạc nàng tệ, mà khảo cháy nàng. Bảo mi pháy, hạc mạnh sắc quân.

0: 모지비감코가까치다히야하레비코카타가마햄쇼비마비부리오코나하니야马里小尾部
1: 哈贝提那宝乔巴奇马维努克达提加勒卡姆科纳维亚尤人是提亚克鲁穆勒古迪米格维拉胡卡姆科勒穆勒尼贝米格维拉胡卡姆科丁乔纳哈尼梅是提克穆勒古迪米格维拉胡卡姆科阿罗纳盖西
2: 乌超林尼西乌提克南阿米巴嘎提加拉勒ngắm ngắm mi đã là già lâu lo
3: à li à lo à bờ đây à có gió phút thì à lo à có lo mà nè nè già già

0: giả tăng tướng khai ở cả đàn đã đi bạc đây 61 bài đơn. Bọc giả mân, nay khai thường tướng khá xa khử sư than, bưng thay, tướng ô rô sư, tướng dê lan, anh nói ứng tì tăng đất tướng ca lớp bốn tì bà 29 làng đây. Anh bên oang tì tăng tướng xong bọc giả đây đầm xí bần nặn. Bọc giả tì mừng dinh đàn, sư đây khai ở cả đây, dù tăng tướng bên làm bắt đơn. Sư xính bọc giả mừng dinh đàn này, dù lớp bốn tì bà bố hoặc sư mỹ xính cả. Mô trang xuyển tì viên phù ơ, phù biên phiên sẵn tăng hiang bi hạ khắc lân nhỉa. Viên phù ơ chỉ cho bóng hệ đá càn. Bóng càn lớ viên lớ xuyển chứ sắp xá chủ đây, chỉ cho cả chết diệm tăng bóng càn hiểm chiều. Tổ thứng bất đơn chỉ đây sáu xoáng vấn căng vấn xịp xoáng là đi. Thứng tì rút của bà cô vô đá cả chết xa. Ứng phù biên phiên sẵn này, phù hợ à mẹ 33 hơn, cuốn cầu 14 cô, hay cả tăng oang tảng tì. Mì cuốn mặt sang tăng tay cả. Dám chẳng này, lỡ ứng tì thầy tức bóng càn mây giờ. Bạn mừng tì thầy có điểm muốn cù bằng. Dám này, tức pin đơn chỉ tháng đơn, tì khẩu thứng đơn biệt bà đây. Có pin khỉnh dám phốn đắm, cây bổ pin phí đầm đập đầm đoan, tăng bơn má đỉ diêm đầy đắm này. Thật cân nải văn này mà, tì chỉnh châu cho giá bóng càn, dù ông đỉ diêm khắc ấy chỉ tăng châu đây, cây đoan chết xa lạ càn, hy phang phí đầm đập đầm đoan. Hít đèn phong cơm, đồng phong can để diêm này bắt bê để xả đây. Dám chẳng đây, ông để diêm tăng châu khắc ấy chi đây xếp biệt oang, đồng phong can mắn này bắt bê điểm vốn, là can mắn này phong chống cả cụ bằng. Mưa sống hiến bài sáu hộp bì, đơn đơn thứng đơn hộp. Đồng phong hết ao khương khoảng ăn cầu, lai khoản ăn mở đây. Tăng lộn, sắp giá chỗ số khái khương khoảng dưới đây, bùn hiến cốc tỷ diện. Mi quân đứng cốc tỷ hai hình bồn cô đầy đoàn đi. Mưa đơn chỉ đây sáu sảm vẫn càng khăm. Quảng chi để đoàn hiếm chịu quân mặt quân sang, ăn phong suy xuyển đi chung chỉnh phụ biên phí đòi căn đòi thủ đây, bông bộ ọc à trong mân mà. Đòi căn đòi thủ bọc đây, thì đây ở quân xịp cô mặt sang. Mi quân xịp bịt cô tay cả. Mi quân hạ xịp cô mũ bác khá chỗ. Mưa đơn chỉ đây sáu sảm vẫn. Trong thông tấn bị đi cản thử đáng phú mọc và mắn tức khởi trời vậy tí ăn bi khuyên hợp phúng sực ông mặc tẹt cả bòi tấn gì đáng này đắm lại tí khắc càng rong tực tố mắn này trong nặng oang khai mọc khảo mở lỡ mừng thay bởi đơn chỉ đây sáu sảm vấn mọc và bi cuốn phúng đơn ông mặc tẹt tăng áo quảng giữ tổ oang chia xa ra càng lỡ phúng sực là la thi vá phú và bài chán tí mừng thay đây đáng đơn thì thơ đốc sực tay cả hạ cô. Mi quân mừng hộp công mặt sang. Anh chim cây tản khay đây, pin khảo sát tăng mở, pin phụ sơn tản khay. Phật hiến hưu đoàn khởi chân mở, a miếu Phật phân tản hấn điều. Dù kháo tăng mở hôm tực trạm, Phật hiến khổ tám chi dịnh thiên. Mơ sòng hiến bài 63 bì, đơn sĩ đây 10 văn thừng 13 văn. Chi dịnh thiên. Giám dụ quang tông chia xa ra can tản khám năng chi hoặc. Hịt vấn đoàn bong chóm cuốn mừng. Chắp thiên chơi khô thèm cuốn mừng bong can. Chẳng bong thèm cuốn mừng chạm đoàn đi. Hịt chóm nơi tăng bong chóm à mẹ. Kê bột đi đoàn tăng chứ à mẹ chắp chơi xí bần. Ăn tổ đoàn đi đoàn ngám nâng. Hịt đi bong mạn can mỹ đoàn đi tổ mưu văn cuốn mừng. Âu đoàn hở cuốn mừng chơi ủn, hịt chép hịt đẹp. Âu can hịt chóm đoàn chơi ảng cuốn bưng hịt đi bóng ngám. Âu can tỉ sang đoàn khứt cắp khứt ban chạm này mà đăn. Hở cuốn bưng tăng chư, này yên chóm nắm lại.
1: Xin quang doang doang, thoang chơ bóng hồ.
2: Xin quang doang doang, thoang chơ bóng hồ.
1: Xin khám bán bán, cú tấn bán răng xin.
2: Xin khám bán bán, cô tấn bản nhân sinh.
0: Phi đoàn hóa khẩu tấn đại dù đi ủ xa. Dù đó á khỉnh bòi khám hoang bọc đây. Hào khám hoang đi thoảm đi nghĩ năn đại khứ, bòi hở tấn đại thoảm. Xin hấp thoảm khám hoang. Hàng đi vắn xào tay.

Đoạn nàng mến lọt mày, anh kỳ vậy, liền thoảng say ngầm. Mì miệng phựng mà tóm, âu ai hôm, bảo bên bài. Hừ đoạn nàng, món cháy dụ quần điêu, bó trăng dầm đẩy. Số há quân hạc biển, hạc nàng tệ, mà khảo cháy nàng. Bảo mi pháy, hạc mạnh sắc quân.